0: Evet, Safsan kaçtan kral.
1: Safsan
0: kaç? Bir besin 2 katsan 2 dursan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan 2 katsan